0: está Ushleman, o canacho hokain, o milis de junilis hermanos, ángel y rusik valio kakwa. Nanak salinch ona junsut, e inum si cheruna, e junlikutang parkio kamatkina, e ukatam junlihul. Abanali hula anu okchi elchak lisham, la valeble cristiane okchi alinak, inkani kestawi ruki ruli teshbanu, Utarano ekang nak Josh Jebal nak Rosohik liruchich ocho. O kanachi hokein kakehali kachonji sikwalio kakwa. Shonalina nakwang makanambre to hulak to sahumpo. Shabana chiruli kutang hulak hinkana kanaw mato sakaywin. Mato kwaklik wichiko kanadiyo sobtasin kairechi hokein kikwang kermanalisian chisansas chol. Pide una esquela que yo a mi hermano y sus hermanas dos chiruchi glicután jula.
1: Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
2: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana, a esta misma hora y en esta misma estación.
3: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
4: San Mateo, capítulo 26.
5: Utnakirakel Jesús chishkebal chishkunili atinain, kishkereblish solom.
6: Laish le kanam nakib kutanchik, mana kulaksh kaitli pascua. Reshnin enkil charunak ke kole. Ut que el Israel sale tenemit Egipto. Ulain li kaholbeg, ting ashtasik, renak ting ek chiru cruz.
5: Uteb disbeni lakti, uteb lakti, uteb linike kamok beza chenkeb la judío. Que chutub ribeb chiru nebal reli rochoch lishchukwai lakti, kaifas kaba. Ut que shkub ribeb renak tes chapli Jesús. Ut renak tes job atin chirish resh kam sinkil. Ut que shkye chiribileb rib.
7: Inkata kachapli Jesús nak tiogli ning eshpa nak te pogli tenamit sa kaben u te orchi pletik kikin.
5: Te Jesús kwan aram Betania sa rochoch lak Simón li sa kleprish. Chunchu sa amesh nak kikulak hun li ishk. Kwan hun chinamet li sunung kilban rikin. Asal tertoch sak. Ti ishk kishkeli pan sa sholom li Jesús. Nak keri la ane bis solom ke chos o ut keshkie chiri bile brik.
8: Awun nak sach li sunung kilpana in chimak arachmal. Rurah kaimanchi asal tertoisak ushka khekirah litumin re lineba.
5: Li Jesus kishnau li karut yokeb chishkie bal ut kishkie re.
6: Kaut tak yokesh chishchi chinkil li ish kain. Kanabomak shkwe chinkil shpanak us li shpanukwe. Lineba hunili kwankeb sayang. Habanan la im mokok kwankinta chihunili kerikin. Li ish kain us li shpanukwe nak Shkeli sununkil pan sa iben. Mahinin kam habanan akshinish pan reli mukbal. Reli chichal tinkere kyalak parta yeman resili kolbai sa chishkunilu chichoch ta yeman kakwi resil likarush banukweli ishkain resh hultikan kilaan.
5: Utla Judas Iscariote hun rebli kablahu chish solom li Jesus korri kinek bishbeni lakhtig ut kishkier reb.
8: Honimaltek ekwe kuitin ashtesili Jesus ere.
5: Uteban ke shkub nak te shkela hebsh kakal chitumin plata re. Uchalen sali kutana an la Judas, kyochi sikwal koket ishkerib, re nak te shk ashtesili Jesus saruke. Sarishben kutan re linin enak ne ke shkwali kashlankwachi makash chamal, ke chalish solom rikin li Jesus ut ke shkere.
9: Barta kwak ta kakawresi chak linakhech, Reta tsa kakwi lima yakham il shul.
5: Utli Jesus kishkere.
6: Adyokash salitanamit rikin likwin klishinkere.
10: ותקרה. שן לך צולונל נחקולה קרש קהיל תשכמיק. תערך שנום סינקילי נראה פס כוסלה קוצ'וץ' רוצ' בעיני בליש צולום. שקשרי לקווינק.
5: ותה בליש צולום כשבנו חוקי קרש בן לחיסוס ותרן כשכאורסילי נראה. ותנחקי אקוס אלי קוטנען. כי כוכלה לחיסוס סמש רוצ' עיני בליש קאפ לחוץ צולום. ותנחקי עוקב צ'קועק לחיסוס כשתירה.
10: רליק שקיאל תנקרה נקחו נראה לאש תרעש תסינקווה סרוקה בלישיק נקאילוקווה.
5: ותמק אחונך כראות השולה ותשכון חון קלב כשפץ רע.
11: מלאים תביטים אש תסינקווה חעקווה.
5: כי צעוק לחיסוס ותקשתירה.
10: לתרעש תסינקווה אה לתשצעש כשלנקווה סליסק לתנצעקווה לקווה לאים. רליק שקיאל לאין ליקה חולבך, תין כמסיך חוצי במביל שתליל שיקוויש סליסנטיל חו. הבנה ראילה לכוון ששפן ליקווין כאן, תיתר אשתסינג כווה. אשל אוסרח צ'וכרי ליקווין כאן, נחינקה רח כתיעולה.
5: תוכל נחקי צ'עוק לחודס, תיתר אשתסינג רע ותקשתיה.
12: מלאך אולה אין ליקווקה תשתיה בל, את צולונל?
5: ותליחי סוס כשתיה רע.
10: לאט שתיה כווי.
5: ותנחתיו כפשיקוואק, לחיסוס כשצ'פ לכשלנקווה, כשפנטיושי צ'ירו לדיוס, כשחצ'י, תוכנך כשחקי רב לשצולום, ותכשתיה רב.
10: כולומק, ואומק, הנאין לנצח כבל.
5: ותכשצ'פ אחקוי לסק ראוקק, ותכשפנטיושי צ'ירו לדיוס, ותכשקי רב, ותכשתיה רב.
10: וכומק, לכוונסה לסק האין, צ'כונילש. שפנק הנאין לנקיק אל, ותהויך, רנח תקוייך שמעקב נעבל שתנמית, ותהען תשכבן שקוונקיליה קונטרטו. שליש שקיאל תנקי רנח, שלן נחקוון, אינקה צ'יק תנקוק תשקיאל רולי אובה, תוך נחתקולך שאיל, נח תנקוק קוי צ'יק, קוש בנחש סלשתי מחקוול, קוונקילה לנצ'וקווה.
5: נחקשר הקש בצ'נקיל חוניביץ' רש לא עוננקי לדיוס, ככואב סליצול אוליבוס, ותליחסוס כשתירה.
10: כשכונלש לאש, תאצ'ינג לאצ'ול סיינקבה. לאינו תנקנה בינכונס, שירו לי אוכחי נאין. חוצי במביל רטליל סליסנטילחו. תנקנה בשיקמסיק לחילול שרה בלי קשנר, ותה בלי קשנר תש צ'עצ'אי ריבם. ותנקה כך שינקו הקליק וצ'יק צ'יקיוקיו, סשיינקה בלי קמנק. לאין שבנקווה תנשיק צ'רו לאש ארן גלילאה.
5: ותלך פדרו כצ'עוק ותקשתיה.
11: וסתה צ'שכוני לב תתשכנם, אבן לאין אינקה תתנקנם.
5: ותליך חיסוס כשתירה.
10: רליק שקיאל, יוקין ששקיאל להקוונק, שירו לי אוכתי נאין, תוך מכין הכאבק לחצושול נקלעת, הקשקי או שיפסות נק אינקה נקנב כו.
5: ותלך פדרו כשתיה כביצ'יק.
11: מה חוקת אינקה נקינקה נאווקו? אוסטה תנש כמסי הקוצ'בן.
5: ותחוקה נחקוי כשתיה ששכוני לב לשצולום. כחיסוס ככולה קרוצ'נה בלשצולום זה לנחק חצמני, ותכשתיה רב בלשצולום.
10: כוכלן קש, כוונרין, רוי בנינקיל נחתינשיק צ'תיחוק, תוכלה.
5: ותכשכם צ'דיש לך פדרו חוקה בחקוי ליקויים שרדה לך סבדאו, ותליחיסוס כאוק צ'יראוק ששאול, ותכחו נחתה יותך שאול. ותכשתיה רב.
10: כואן חון ראילל סיינצ'ול, ותכיו צ'ינקיות בל. אינקה צ'כנין קוי נחנקווקה. כנה קשרין, ותכיו לנקש קוצ'בן.
5: ותכיבק צ'קצ'ין לחיסוס, ותכשכו פו בריב סצ'עות, ותכתיחוק, ותכשתיה.
10: התנקווה, ויתנשקרי, אינקה רך תנקו לראיללאין. הבנן שאושמנך לקרו נקקווח לאט, ותמעקווה לנקווח לאין.
5: ותנחקיסו איריק הנה בלשצולום, כשתבב שיקוארק, ותכשתירה לך פדרו.
10: מה תוך תיוקש שיקוארק? מה אינקה שרו ששתיולק חון אורק קוצ'בן? ששתיולק ותששתיחוק, רנך אינקה תהק איריק שיעלק. לאש נקרח רחש בנונקי ליאוס, הוואנה נכונס אינקה תשרוק.
5: ותריחסוס קוק וצ'יק שקעסו תשתיחוק ותכשתיה.
10: התנקווה, ויתנשקרי נק אינקה רך תנקו לראילה לאין. habananchi usmank likaruna kakwahlaat.
5: Unakisuk kuchikli Jesús kishtabe kuchikchikwar kishtolom shbanak makach indish kwaraeb. Kishkanabe utko kuchikchitihok roshut. Utkokan kuchikisht amachiruli Dios. Tokonak kichal kuchikrik ineb kishtolom utkishtiereb.
10: Matok yokesh chikwark. Sakalak lihilang shebanu. Akstaus eilnak lainli kaholbeh. Tink ashtasir saruqeb lakmak. Kwaklinkasha nakwan. Kyokheb. Kwe chakli ta ashtasir kwe. Saruqeb lishik neke ilok kwe.
5: Tok yok kichatinak li Jesus. Nakosh elk lakudas. Anghun reb likab lakhu. Nahbal kechal rochben taklamileb chakshbaneb lishbenilak tig. Uchbaneb lakamolbeh tashchankeb lakudiyo. Kwankeb shi ut kwankeb shche. Itak ashtasin kre, akshkob chakrib rikineb karuli retali litishkot, kishkireb.
12: Li anitin kutsro, haan li techap.
5: Ut lakudas koche kumpat rikin li Jesus, ut kishkire.
12: Chan shakwil at solonel.
5: Ut kirutsro, ut li Jesus kishkire.
10: Kwami, karua kwa homari.
5: Tchonak kena chok rikin li Jesus, ut keshchap. Utkun re droch ben li Jesus kirisichak lishchich, utkishchot lishik lishmov lishbenilachtich. Tchonak kikye re shman li Jesus.
10: Kelach itza lishnach, shmanach chishkunilev li neke pletik shikinchich akwite oso. Mwinkana kanam nak narutin tzama chirulin kikwa, utantish takla rachchak, anakwan kila obchi angel chinkolbal. Habanan kwitish takla rachchak, evli angel, charach runak, That's a clock rules Ivan Pil, Salisantil Hu, Dineshkena cocaine, Tento Takulmank.
5: Utsali Honala and Jesus Kishere, Likila Tenamit.
10: Malain Tabi Achel, Nakshalchin Chapal, Rikinche, Utrikinchich, Rahlal Kutanning of Lasa, Yang Chetzolpal, Sal Rochoch Lidios, Utinkakine Chaparan. Avanachish Kunilain, Chushman, Enachtaz a clock rules Santil Hoots Ivan Pil. Shbane li profeta.
5: Tchonach ke elelik chishchunileb lishtolom, utkesh kana shchunes li Jesus. Utri Jesus ki kamerikin lach kaifas lishchukwaileb lachtig, aranch uchukeb lachtzi utep lineke kamokbezash chankeb lachudiyo. Utlach Pedro chinach tiochak chishtaka inkili Jesus, utkikulak tochchiruch nebal sarochoch lishchukwaileb lachtig, ki okaran utki kohlasas tiankeb lakak alenel renaktaril karuta kanakwi. Utep lishbenilakti, utep lineke kamokbezas tiankeb lakhudiyo, utishkunileb lineke tzilok atin jokeb tisikbal charu nakteshtyo kunak atin jirishli Jesus renaktaruk teshkashtesi chikamsik. Hapananink akeshtaw ustana bal chi testigo wakhtik tiep kwankebaran. Tokke kulak kwi chikli testigo wakhtik tiep. Tokonak keshtaw charu teshkitkwi. Likuib haan kishkye.
7: Hokain kishkye likuin kain. Lain taruk tin huk liro choch li Dios. Uchiru oshib kutan tin ki guchik.
5: Utkishak liris chukwa ileb lakhtig. Utkishkye re li Jesus.
7: Karune kache lahat. Hamakane kache chirish li joke chishkye bal chakwish.
5: Utri Jesus maakun li atin kishkye. Utris chukwa ileb lakhtig kishkye guchik re.
7: Sashkamale cho jokil Dios ta yeghe. Kulaat li Kristo li ralali Dios.
5: Utri Jesus kishkere.
10: Kiali se kiela at. Utinki akwe re nak chalene nak kwan. Tinerit la in li kaholbeh. Nak kokokin sa shnim uk. Lini makwal Dios. Utineri la kwi nak. Kyo kinchak chichalk. Kwi chik sali chok sa chosha.
5: Nak kirabia an. Lishchikwa ileb lakhtig. Kishpeh li rakshmanj khos ilut kishkere.
7: Haas kontak etare rikin di Dios. Kachigro enak toh teshyeke karulishmak. Haan sherabi nak shkontak etare rikin di Dios. Karuni keche, makwan shmak malaking ka.
5: Utke chak ok utke shye.
7: Kwan shmak uchkolup nak takamse.
5: Toho nak kwan ke chupan re sa ru. Ut kwan ke sak ok re. Ut kwan ke paklen re chiruke. Utke shye re.
13: At Cristo, llegue a Nisa Coca-Cue.
5: La Pedro, cuan chirishka, cojko, chiruk, nebal. Kikulakun li ich, smog, tischuka, ilep, lachtig, kishkere, la Pedro.
14: La atmora lixa utvenin rel Jesús a Galilea.
5: La Pedro que tic-tic chirrep chichunile utkishtie.
11: La inik anin nauru aninakatie.
5: Utkunjik li ish kilo krenak tiochi el chirelika utkishtie rep li kwanke baran.
14: Li quim pain ha hun kiot venir el Jesús a Nazaret.
5: Utlach Pedro que tic-tic wichichkakwa. Kishpach kabali Dios utkishtie.
11: In anin nauru li quim kaan.
5: Utkumpatak chikan. Di kwanke baran ke khilok rikin lak Pedro utkeshtiere.
15: Relik chichan lak laach komonech, banak lak wat tinawal na kutuk re nak la atak Galilea.
5: Utlak Pedro, ki ok chimahe kwan kutkeshtiere kin juramento.
11: In anin nao ru di kwin kaan.
5: Utsak pili honala an ki kya bak lak tsoshul. Utsak humpat ki naksas cholak Pedro, li atin di ki kye resh ban li Jesus nak tokmahi na kya bak lak tsoshul. La atak shakye oship sut na kinkana kanauku. Utlak Pedro, makahona kiyote ischol. Ki el chirishkap, utkahona kiyabak.
3: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
16: 104.5 FM Felicidad Estéreo.
17: Estos minutos, estos segundos estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi Pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo.